0: nu tla fa nna ka chance ka signa.
1: Mare ke ntse ke lo go spana go go ara ke ra man a go le ke nyenye.